0: לחפש אחר הסבתא במסע חיפושים מרתק.
1: שוקריפי, פלאצ'יפי, על הקרס פה בבא ויצ'י.